Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: Okotega.
1: 24. Međunarodni festival folklora Vlaška 2026. od 2. do 4. jula 2026. Učesnici festivala sa tri kontinenta: Evropa, Azija i Južna Amerika. Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar, fanfare, Ritiševo. 1. jula navečer je festivala celo

Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.